بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں, چاہے گلوں کے ساتھ کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں.

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے پھولوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار